0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: veseli Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Da, evo nas u još jednom jutru, a ja bih rekla polako, nema potrebe da išta danas forsiramo. Novi dan je tek počeo, obaveze će svakako doći na red, pa hajde da barem ovo jutro provedemo u dobrom raspoloženju i uz muziku koja zna da popravi dan. Ja sam tu ovog jutra, evo da vam pravim društvo, da zajedno proletimo kroz ono što nas danas čeka, a čeka nas da provjerimo kakvo nas vrijeme očekuje, kakvo je stanje na putevima, ubacit ćemo i poneku zanimljivost, dobru priču. A naravno, muzika ostaje glavni dio ove priče, zato pojačajte nas koliko vam god odgovara i ostanite sa nama. Neka ovo jutro bude onako lagano, početak svega što nas čeka danas. Bez žurbe, bez nervoze, krećemo zajedno u novo jutro na Bet Radiju. Pozdravit ćemo naravno i prijatelje jutarnjih druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I ovo jutro ćemo, boga mi, da krenemo uz Zdravka Čolića. Pusti modu!

0: δύο του Δημάσμη.
1: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45 džem jagoda njam 670 grama 4,95 pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15 pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85 ostatak ponude potražite na bingobih.ba
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: spavam, diši malo, pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, boljam. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: E pa, dragi moji narode, tačno je 11 sati i vrijeme je da najavimo naše SMS druženje. Znate kako to funkcioniše? Evo, mogli ste da poslušate i brojeve prioriteta. Mi ćemo samo pozdraviti sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I onda ćemo da čekamo vaše poruke, je li tako? Mile Kitić u nastavku Paklene godine.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Nastavljamo dalje da sviramo po vašem izboru. Šarmer u nastavku. A posebni pozdrav idu za novu direktoricu Ajlu.

0: Tak.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Dobro je, bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
3: Pušni me, bolam. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Siramo dalje. Pozdrav i kaže idu za ekipu Agromašić. Posebni pozdrav idu za vozača plavog bagera.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajaće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

dane, jesti sati i 53 minute. Veliki pozdrav iz studija Bet Radio. Dragi moji narode, dragi moji slušalci, evo vreme je da i ja nastavim dalje sa vama ovo druženje na talasima Bet Radio. SMS sati u toku, tako da pišite nam, šaljite poruke, poručite, čestitajte, pozdravite. Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku? Mi ćemo dalje nastaviti uz dobru muziku. Đani u nastavku. Ja vam želim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete sretan put i ugodna vožnja.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Lagano smo započeli sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Malo reklama, malo muzike i tako u krug. 17 sati i 5 minuta. Dragi slušalci, jeste li vi završili sa svim današnjim obavezama? A ako jeste, vrijeme je da malo predahnite uz Bet Radio. Pišite nam koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, koga pozdravljate, a sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Mi dalje slušamo Fazliju, evo majko sina tvoga, a dok čekam vaše poruke, nastavit ćemo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Pozdrav idu za Edu, Mionicu.

0: pomognemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Završili smo i sa zadnjim blokom malih oglasa za današnji dan. Dalje nastavljamo uz dobru muziku i reklame. A vi nam pišite, SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da koga želite pozdraviti, koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, a mi dalje slušamo Gordanu, pusti me da nađem srcu lijek.

lagano se pripremamo za večernji program koji kreće od 20 sati na talasima Bet Radija. Mi se zajedno družimo uz najbolju muziku, dobro raspoloženje. Nadam se da ste mi raspoloženi, da ste spremni. SMS sat je u toku, pišite nam. Miroslav Ilić u nastavku, Luckasta si ti. Veliki pozdrav još jednom iz studija Bet Radija i ugodan ostatak dana vam želim.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Od Armina pozdrav za društvo koje putuje. Ako može, pismo od Darka i Aste. Naravno, tu je i Vojaž. Sretan put.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Oda Dile, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, a slušamo Zehru i naravno pozdrave uzraćamo.

0: SMS Bet Radija.
1: Od Fatime i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Ćanu i Samo čovjek budi.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Evo opet meni pune glas.
2: Svako nek svoju sreću bira. Slušamo Đanija i nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. 19:35 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Od Merisa pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za Kuma Adu i za Bet Radio. Uzvraćamo pozdrave. A ja

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na terasi od Asima. Slušamo Šabana i Golubicu.

snažni ritam, Šemsa u nastavku. Otva time i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
1: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
0: Ko preživi, pričaće. Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
4: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS Bet Radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
0: Diasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
6: i čuti nešto za svoju dušu.
7: I da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje.
0: Posjetite naš portal radiobet.eu.
7: Nemojmo te.
0: VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
8: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo Diaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
7: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
3: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
9: Dobro veče, 20 sati i 2 minute otkucavaju na satu našeg sponzora Belamionixa, a Belamionix spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Evo nas na početku večernjeg programa, sreda veče na talasima Bet Radija. Ostanite uz nas do kraja, kraj našeg večernjeg druženja, otkucat će ponoć, do tada čeka vas veselo SMS druženje, muzika koju ćete vi birati, vi ćete naravno ove večeri da pozdravite, da čestitate, da uljepšete ovo veče sa izborom muzike. A srijeda je onako pravo vrijeme za dobro raspoloženje, dobru muziku i još bolje druženje na 39-ke i naravno na našoj internet adresi radiobet.eu. E sad, kako poslati poruku iz naše zemlje? Čuli ste u najavi. Kako poslati poruku iz inostranstva? E pa na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. To je jedini način na koji možete slati poruke iz inostranstva. Znači, jedini način jeste da se registrujete na naš VIP servis. Ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 0588 55. Ja ne bi se poobarala po studiju. Idemo mi sa muzikom, da. Moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, diskoteku Galaksi Srebrenik, svjetsku, a našu. I našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Lutao si golube, slušamo Bilju Marković, zato pišite, birajte muziku, uživajte. Večeras su Talasi Bet Radija, vaša muzička adresa.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Stoji jedna ruža, stoji jedan problem.
2: Emra Hemšo, 101 ruža, 101 problem, dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo i ove večeri. Ispunjavamo vaše muzičke želje sve do ponoći. Od Elke, pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Amira iz Odžaka, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Jašar, i nesrećnici imaju pravo. Naravno, uživaj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, a slušamo Fazliju i Stiže me. Koliko

od Mirse pozdrav za društvo u Srebreniku. Ako može, Hako Obić, Čaršija, naravno. Mi smo tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju, tako da telefone u ruke, tipkajte, pišite.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 20:37, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka uz tri devetke, dobro veče, dobrodošli. Slušamo Janu i prezime. Od Fatime Istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Ceca dođi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav od Nuke, Zarku i Majdan, Koti 505. Slušamo Sinana i Lagalas.

sve, moj druže, slušamo Šerifa Konjevića. Mi vam želimo dobro veče iz studija i režije. Svima vama, koliko god vas ima na talasima Bet Radija. Od Elde pozdrav za društvo na Vidor i poseban pozdrav za Jarana Elku.

0: Šaljite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Sreda veče, na talasima Bet Radija u znaku dobre muzike, muzike koju vi birate. Tu smo do ponoći, tako da pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. E, slušamo Srećka Krečara i Dodirni me. Od Merse pozdrav za društvo u Vučkovcima.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: I prije nego što pročitam narednu SMS poruku, da ponovim ono što sam na početku našeg večernjeg programa rekla, znači izvorna muzika ne ide Adnan Zenunović i ne ide Lejla Leki, sa ostalo može, tako stigla nam je poruka sa muzičkom željom od Adnana Zenunovića, zamijenit ćemo za Šekija Bihorca originalnu, nažalost eto ne ide, pravila su takva, moramo da poštujemo. Slušamo Nikola Edinovića i Sin. Od Admira pozdrav za društvo na Sjelu, poseban pozdrav za sina Mirzu, ako može Nikola uživo, može, naravno uživajte.

0: ovu muzičku ste birali vi. Mislio
1: si da ću pozdrav za tehničku pripremu Tempoplasta. Slušamo Moni, greška tvoja, sreća moja.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pojačite radio, opustite se i uživajte. Ostavimo zajedno sve do ponoći, zato ne mijenjajte frekvenciju, ostanite i dalje na 99,9 MHz. E sad kaže pozdrav za najjačeg šofera Tempoplasta, inicijala MB. Slušamo Mitra i Dotakni me.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Dragana, izađi iz stare priče, Brčanka u potpisu. Pozdrave šaljemo za Brčko.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od šefa Zarmina, mehaničara za rođu Seldina i dva rođaka, stubove Tempoplasta. Slušamo Nukija i Svaku ženu volim ja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: 21 sat i 49 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, Prijuvička i Kako voli psiho. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi. Pozdrav za Eminu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ispravljamo grešku, jeste, promakla je. Luda sam za tobom, slušamo Shamesu. Pozdrav Dago i Selmi, Brčanke, mini slušateljima od Velide. Velida, svaki izbor muzike je odličan što se tiče tebe. Svaka pjesma bolja od bolje, tako da ne sekiram se za tebe. A ako Bog da, eto, proslavit ćemo i tu 50. godišnjicu braka. Pozdrav Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 22 sata i 22 minute, to digitalno se poklopile kazaljke. Nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje. Ne zaboravite da ovo muzičko veče traje sve do ponoći. Znači, kada otkuca ponoć, završavamo. Pozdrav za moju gocu i za društvo u Modriči. Pozdrav i za sve slušatelje Bet Radija, ako može, Šaban Gordana. Naravno, pozdrav za Modriču.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide, a slušamo Rifata Tepića, imaš mene, imaš sve, uzrećemo pozdrave Velidi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 22 sata i 52 minute na satu našeg sponzora Bela Mioniksa. Što znači da nas sat i 7 minuta dijeli do kraja. Da ne komplikujem. Do ponoći se družimo. E, slušamo Seku i Da sam muško, samo jedan dan. Šta biste uradile, žene, da ste muško? Na jedan dan samo. Bolje da ne razmišljam. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrave Lidi, naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav za Eminu. Emina, Emina, bacila si nas na razmišljanje. Šta bismo sve uradile? Šta bi Seka? Reći će nam u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav od društva iz Modriče, kaže, a evo ženama odgovor, ako može krmak, ej da sam žensko. E sada, da su oni žene, šta bi radili? Ajde da poslušamo i to.
2: Jeste li mi odizeli?
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Evo sad.
2: Pa daj mi išta.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nešto malo drugačije. Idemo južno. Suzana Jovanović, ti nećeš znati koliko sam te voljela. Pozdrav dragoj Selmi, Mini Brčanki i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Adu Gegaja i Kovo i Niku, Ljubav krate.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Gledam srećne ljude, slušamo Šemsu, o želji naše Velide, a pozdrav našoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Pozdrav za

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima Mitar dan za danom po želji naše Velide.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selmo tebi i tvojoj ekipi. Pozdrav za Eminu, a slušamo Aleksandru i Nožu leđa.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Darko Lazić, čujem ja, čujem. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave naše Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Ako može za moju dušu, Marija i moj grad, veliki pozdrav Lidi, samo tebi i za sve slušatelje Bet Radija. Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

ovu muzičku ste birali vi. Marija Trajkovska, Ja neću mrvice ljubavi tvoje. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Uzraćamo pozdrave Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Djevojka kraj Rijeke, po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima, jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Vera Matović, Skloni mi se s puca, lijepu, laku i ugodnu noć Dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunki, Emini i slušateljima. Od srca vam želi Velida. Hvala draga Velida za još jedno predivno veče sa dosta dobre muzike koju si birala, svaka čast. Sinan, zamolit ću srce, pjesma je na listi po vašoj želji. I eto, za jedan minut otkucava ponoć i vrijeme je da završimo naše večernje druženje. Hvala vam što ste i ovo večer proveli u Stala se Bet Radija, što ste naš večernji program upotpunili sa muzikom, sa dobrom muzikom, svaka čast za izbor. Želimo vam mirnu noć, lijepe